kronbia ho agufi ne Israel asase ho se ayafo ne Yuda fie ho nso se wokɔ tukro munti hwɛ meyi wo ama apueyefo se wonfa woni na wonkyere won sraban wo mu ne wonsisi won tenabea wo mu won na wobedi waba na wa anom wo nufusio na mede raba bɛyɛ yoma adan na amomfoɔ asase ayɛ nwan butu bia na mohunu sɛ mene Awurade na sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni ɛsan sɛ wabɔ wo nsam na wode wo nan apempem fam na wahantan nyinaa mu wama wakoma atɔ wo yam atia Israel asase nti hwɛ metene me nsa atia wo na mede wo ayɛ amanaman asadeɛ na matwa wo afiri aman mu na asɛe wo afiri aman mu na madwerɛ wo na woahunu sɛ mene Awurade sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie ɛsiane sɛ Moab ne Seir ka sɛ hwɛ Yuda fie ayɛ sɛ amanaman nyinaa nti hwɛ mebue

Na Yeremia ka kyerɛɛ no sɛ, ɛnyɛ pa so na Awurade ato wo din, na mmom, Magormisabib. Na sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mereyɛ wo ɛhuyideɛ ama wo ho ne w'adɔfo nyinaa anim, na woatotɔ wɔn atamfoɔ afena no. Na w'ani bɛhunu, na mede Yuda nyinaa bɛhyɛ Babel hene nsa, na watu wɔn akɔ Babel, na wɔde afena akunkum wɔn. Na mɛyi kuro yi ade dodoɔ ne emu mfasodeɛ aboɔdenneɛ nyinaa mama, na mede Yuda ahemfo akoradeɛ nyinaa mahyɛ wɔn atamfo nsa, na wafomfom afa akɔ Babel. Na wo, Paso, ne wo fiefuo nyinaa, mobɛkɔ nnommumfa mu, na wobɛkɔ Babel akɔwu wɔ hɔ, na wasie wɔ hɔ, wo ne w'adɔfoɔ a wohyɛɛ wɔn nkɔntorɔ no nyinaa. Wagyegye me, Awurade.

mienu ti mienu na Awurade befa Elia ehun mu akosoro no na Elia ne Elisa firi Gilgal rekɔ na Elia ka kyerɛ Elisa sɛ mesrɛ wo tena ɛhai na Awurade asoma me Betel na Elisa ka sɛ sɛ Awurade te aseɛ na wo kra te aseɛ yi menya wo hɔ na ɔsii mu kɔɔ Betel na adiyifoɔ ma a wɔwɔ Betel no firi adi baa Elisa nkyɛn bebisaa no sɛ wonim sɛ ɛnɛ Awurade bɛfa wo wura afiri wo nkyɛn akɔ na ɔse aane me nso menim monyɛ kɔmm na Elia ka kyerɛɛ no sɛ Elisa tra hae na Awurade asoma me Yeriko na ɔse sɛ Awurade te aseɛ na wo kra te aseɛ yi menya wo hɔ na wɔkɔɔ Yeriko na adiyifoɔ ma a wɔwɔ Yeriko no twe baa Elisa nkyɛn ba bɛka kyerɛɛ no sɛ wonim sɛ ɛnɛ Awurade bɛfa wo wura afiri wo nkyɛn na ɔse aane me nso menim monyɛ kɔmm na Elia ka kyerɛɛ no sɛ tra hae Awurade asoma me Yordan ano na ɔse sɛ Awurade te aseɛ na wo kra te aseɛ yi menya wo hɔ na wɔn baanu no kɔe na adiyifoɔ ma no mu aduonum kɔkɔ gyinagyinaa wɔn tenten so akyirikyiri na wɔn baanu no gyinaa Yordan ano na Elia faa ne ngusoɔ bobɔ de bɔ nsuo no mu na ɛpae kɔɔ ha ne ha na wɔn baanu no nam asase pɛsɛɛ so twaeɛ na ɛbaa sɛ wɔtwaeɛ no Elia ka kyerɛɛ Elisa sɛ bisa deɛ menyɛ ma wo ansa na wafa me afiri wo nkyɛn akɔ na Elisa kaa sɛ ma wo honhom abu pɛn mmienu mmra me so na ɔkaa sɛ woabisa deɛ a ɛɛden sɛ wohunu me sɛ wɔfa me afiri wo nkyɛn a ɛbɛyɛ saa ma wo na sɛ anyɛ saa a ɛnyɛ na ɔnam wo korɔ na wɔrekasa no hwɛ ogya te aseɛnam ne ogya pɔnkɔ ba bɛpae wɔn baanu no ntɛm na Elia faa ɛhu mu foro kɔɔ soro na Elisa hwɛe na ɔteaa mu sɛ mɛgya mɛgya Israel te aseɛnam ne napɔnkɔsotefoɔ na ɛrekorɔ no na wɔahu no bio na ɔsɔɔ n'atadeɛ mu san mu mmienu na ɔmaa Elia ngusuo a ɛfiri ne ho guiɛ no so na ɔsane bɛgyinaa Yordan ano na ɔde Elia ngusuo a ɛfiri ne ho guiɛ no bɔɔ nsuo no mu kaa sɛ ɛhe na Awurade Elia Nyankopɔn no ara wɔ na ɔbɔɔ nsuo no mu na ɛpae kɔɔ ha ne ha na Elisa twaeɛ na adiyifoɔ ma a wɔwɔ Yeriko a wɔwɔ ntentensoɔ no hunu no na wɔkaa sɛ Elia honhom abɛsi Elisa so na wɔba bɛhyiaa no na wɔkotoo no butuu fam na wɔka kyerɛɛ no sɛ hwɛ mmarima aduonum a wɔn ho yɛ den wɔ wo nkoa mu ma wɔnkɔnkɔhwehwɛ wo wura na ebia sɛsɛ Awurade honhom ama no so kɔ de no akɔto mmepɔ no bi so anaa monhwɛ no bi mu na ɔse monsoma na wɔhyɛɛ no ara ma no yɛɛ no ahomteɛ no ɔkaa sɛ monsoma na wɔsomaa mmarima aduonum na wɔkɔhwehwɛɛ no nansa nanso wɔahu no na wɔsane baa ne nkyɛn berɛ a ɔretwɛn wɔ Yeriko na ɔka kyerɛ wɔn sɛ manka mankyerɛ mo sɛ monkɔ anaa na kuro no mufoɔ no ka kyerɛɛ Elisa sɛ hwɛ kuro yi da biaa fɛ sɛdeɛ me wura nhunui nanso nsuo no nyɛ na asase no nso awu na ɔse mommrɛ me ayowa foforɔ na momfa nkyere wom na ɔde brɛɛ no na ɔfiri adi kɔɔ nsuo aniwa no ho na ɔkɔhwiee nkyene no guu mu hɔ na ɔkaa sɛ Awurade sie nie masa nsuo yi yadeɛ

sisem wo ma tosumienu ti dunai na abiati na gyanom wo asamado na wosie no Dawid kuro mu na ne ba Asa bedi na de ne bre so na asase ne so dwo mfiedu na Asa ye de eye na etene Awurade ne Nyankopon ni so na oyiyi ananafo aforobuchia ne sonsrombia no na wodwiri adum no na otwitwa Asera nua no gui na wose Yuda se wɔnhwehwɛ Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn no na wɔnni ne mmara ne n'ahyɛdeɛ no so na ɔyiyii Yuda nkuro nyinaa so sorɔnsorɔmmea ne nnuhwam afɔremukyia no na ahennie no mu dwoe wɔ n'ase na ɔkyekyeree nkuro a ɛɛden Yuda ɛfiri sɛ asase no so dwoe na wankɔ ɔko biara mfie no mu ɛfiri sɛ Awurade maa no ɔhome na wɔka kyerɛɛ Yuda sɛ momma yɛnkyekyeree nkuro yi na yɛmfa ɔfasuo ne aban atentene apono ne adaban ntwa ho nhyia asase da so da yɛn anim ɛfiri sɛ yɛahwehwɛ Awurade yɛn Nyankopɔn yɛahwehwɛ no na wama yɛn ɔhome afa nyinaa ahyia na wɔkyekyere na ɛsii wɔn yie na Asa wɔ ɔdɔm a wɔkura akyɛm ne mpeaa mu Yuda mu nnipa 300,000 ne Benyamin mu nnipa a wɔkura akyɛm mu na wɔkuntunu tadua 298 mmarima a wɔtumi wɔn ho ara nko na Etiopiani Sira dedɔm a ano si apem ahodoɔ apem ne nteaseɛnam 300,000 tu baa wɔn so na ɔbɛduruu Maresa na Asa firi adi kɔhyiaa no na wɔbae wɔn pasuo mu wɔ Sefata bɔnhwa mu Maresa ho na Asa frɛɛ Awurade ne Nyankopɔn sɛ Awurade ɛnyɛ adeɛ bi mma wo sɛ wobɛboa wɔn a wɔdɔɔso anaa wɔn a wɔnni tumi boa yɛn Awurade yɛn Nyankopɔn na wo na yɛtwere woɔ na wo din mu na yɛnam wokɔ nnipakuo yi soɔ Awurade yɛn Nyankopɔn ne wo mma wo dasani nya wo so ahoɔden ɛna Awurade kaa Etiopiafoɔ no guiɛ Asa ne Yuda anim na Etiopiafoɔ no dwanee na Asa ne nnipa a wɔka ne ho no tii wɔn kɔduru Gera na Etiopiafoɔ mu nnipa totɔeɛ ara kɔsii sɛ wɔsaeɛ na wɔdwerɛɛ wɔn pasaa Awurade ne ne dɔm anim na wɔfaa asadeɛ bebree paa na wɔsɛe nkuro a ɛtwa Gera ho hyie no nyinaa na Awurade honhom kutaa wɔn na wɔfom kuro no nyinaa na na asadeɛ pii wɔ mu na wɔsɛe mmoakuo ntomadan nso na wɔfaa nnwan pii ne yoma kɔe na wɔsane na ɔsee wɔn ne nkyerɛkyerɛ no mu sɛ muntie hwɛ ogufoɔ bi fra adi kɔguu aba ne baa sɛ ɔguɔ no ebi kɔguu kwankyɛn